0: Jukebox, Sjeverno GFM.
1: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.